0: Nae mkwasha, dondi wadzirewa shwe mari.
1: Amai, nina nikambo sikwanisi, imu mune murumo wenyi ndio mkazi wangu. Kamurumo wenyi akasunu sana tichina so.
0: Achitichi, ane nga uzwa nani?
1: Dose kazi wangu, andi sikwanisi nizo kwezirewa kazi wangu marini.
0: Rega man, toga rakumayadi suti ne mari. Zuri nani wakubise munu mstoro wese majayasi na wakazi. Mochinya stere kimi.